نیشنل اسمبلی حقوق انسانی تحقیقاتی کمیشن کی حقوق پر اتفاق کی ذیلی کمیٹی کی طرف سے تیار کردہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہمارے بچوں کو درپیش خطرات و مضمرات کے زیر عنوان مسودہ رپورٹ اس نقطہ نظر کے فریم ورک کو منظر عام پر لاتی ہے۔ رپورٹ میں 18 سال سے کم عمر افراد کے لیے رات پر رسائی کی پابندیاں، 15 سال سے کم عمر کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی، اسکولوں میں ڈیجیٹل آلات پر حدبندی، مشاورتی خدمات کو تقویت دینا اور بچوں کے لیے خصوصی سم کارڈز کے مطالبہ پر مبنی سفارشات شامل ہیں۔ آئل سماجی خدمات کی وزیر مہنور اوزدمیر گیوکتاش نے اعلان کیا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کا احاطہ کرنے والے سوشل میڈیا سوابت کے لیے قانون سازی کا مسودہ جلد ہی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ ضابطے کے جواز میں ڈپریشن کی بڑھتی ہوئی شرح، پریشانی، رویے کی خرابی، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے مجرمانہ نیٹ ورک سے رابطے کا خطرہ شامل ہے۔ وزیر گیوکتاش نے واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے بچوں کو تجارتی وسائل یا ڈیٹا پول کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا۔ ان اقدامات کو اظہار رائے کی آزادی مداخلت کے طور پر نہیں بلکہ ایک عوامی پالیسی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد بچوں کو ڈیجیٹل دنیا میں خطرات سے بچانا ہے۔ اس فریم ورک کے اندر چلڈرن آر سیف ڈیجیٹل پلیٹ فارم بچوں و والدین کے لیے رہنمائی اور معلوماتی طریقہ کار کا احاطہ کرتا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا کے نقصانات محض بچوں تک ہی محدود نہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی سے ناواقف پالک اور عمر رسیدہ لوگ، خاص طور پر غلط معلومات، تنازعات میں الجھائے جانے، انٹرنیٹ کے رجحان سے ہیرا پیری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے مطابق پلیٹ فارم نظامات بچوں کی حفاظت کے محض ایک تدریسی اقدام نہیں، یہ ڈیجیٹلائز عوامی شعبوں کو غلط معلومات سے بچانے، جمہوری عمل کو الگ رتم ہیرا پھیری سے آزاد بنانے، سماجی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی ایک شکل بھی ہے۔ نتیجتاً یہ کہنا ممکن ہے اگر پلیٹ فارم ڈیجیٹل ماحول کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو الگورتھم کو تربیت بھی دے رہے ہیں، اور تو جو معیشت سے منظم طریقے سے نفع کما رہے ہیں تو ذمہ داری صرف افراد، خاندان یا صارف کے انتخاب پر نہیں ڈالی جا سکتی، ذمہ داری کا اشتراک کیا جانا چاہیے، اس کا کنٹرول عوامی نگرانی کے تابع ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے بچوں کی سلامتی ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے آئندہ کی پوڈکاسٹ تک اللہ نگہبان۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: آنواتنولا ترکیہ آواز رادیو سے
2: ادو افونیتس ترکیہ
3: اولدی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈی امریت ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangya radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

اسلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 7 جون بروز اتوار ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 KHz کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے

اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں اور سلسلہ وار پروگرام فلسطین ایک انکہی داستان اور جغرافیائی معیشت پیش کیے جائیں گے. ہمارا پروگرام حسب معمول ایک گھنٹے تک جاری رہے گا. آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں رجب اوستین.

لیجیے سامعین، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان استنبول میں اپنی سرکاری مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا خصوصی پیغام ایرانی رہبر تک پہنچایا ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں دو ایرانی ڈرون مار گرائے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان استنبول میں اپنی سرکاری مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے مصروفیات کے دوران صدر ایردوان اپنی اہلیہ امینہ ایردوان کی اعزازی سربراہی میں کام کرنے والے وقف صفر کچرا وقف کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ انطالیہ کی جانب جاتا راستہ صفر کچرا ماحولیاتی اقدام کے زیر عنوان متوقع فورم کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ صدر ایردوان استنبول کے اتاترک ہوائی اڈے میں شام 5 بجے متوقع گالا عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا خصوصی پیغام ایرانی رہبر تک پہنچایا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات کے بعد اخباری نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں نقوی نے کہا ہے کہ ہم نے ایران امریکہ تنازع میں اسلام آباد کی ثالثانہ کوششوں کے سلسلے میں کیے گئے دورہ تہران کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا خصوصی پیغام ایرانی رہبر تک پہنچایا ہے۔ یہ پیغام وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے بھیجا گیا تھا اور سفارتکاری کی حمایت کے زیر مقصد جاری اہم رابطہ کاری کا حصہ ہے۔ نقوی نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ جاری سفارتی کوششیں خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ واضح رہے کہ پاکستان 28 فروری کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ 8 اپریل کو پاکستان کے زیر ثالثی ایک عارضی جنگ بندی طے پائی تھی، تاہم اس کے نفاذ سے متعلق اختلافات اور بعد ازاں رونما ہونے والی علاقائی پیش رفتوں کے باعث مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ حالیہ دورہ محسن نقوی اور ان کے ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کے درمیان جمعہ کے روز کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں طے پانے والی ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ دونوں عہدیداروں نے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے داخلہ اجلاس میں شرکت کی تھی۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں دو ایرانی ڈرون مار گرائے ہیں۔ امریکی مرکزی کمان سینٹ کام نے سرکاری ایکس اکاؤنٹ سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطی میں موجود امریکی افواج نے آج الل صبح آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ تشکیل دینے والے دو ایرانی خودکش ڈرون مار گرائے ہیں۔ امریکی افواج ایرانی جارحیت کے خلاف دفاع جاری رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار حالت میں ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے کئی ہفتوں سے جاری بالواسطہ مذاکرات کے باوجود دونوں جانب سے جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے ہفتے کے روز امریکہ کے اتحادی ملک بحرین اور کویت پر میزائل حملوں سمیت متعدد کاروائیاں کی تھیں۔ ہفتے کی صبح سینٹ کوم نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملوں کے بعد ایران کے ہرسرک اور جزیرہ کشم میں واقع ساحلی نگرانی کے ریڈار مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بعد ازاں ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC نے ایک جوابی بیان میں ان حملوں کے جواب میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ نے اسرائیل کی طرف سے بڑھتے ہوئے جاسوسی خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روزنامہ دی نیو یارک ٹائمز کی اپنے ہفتے کی اشاعت میں امریکی حکام کے حوالے سے شائع کردہ خبر کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹوں نے واشنگٹن ایران مذاکرات کے دوران اسرائیل کی جانب سے بڑھتے ہوئے جاسوسی خطرات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اخبار کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کی جاسوسی سرگرمیوں سے طویل عرصے سے آگاہ ہیں اور عموماً انہیں برداشت کرتے رہے ہیں، تاہم بعض امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایران مذاکرات کے حوالے سے امریکی موقف جاننے کے لیے اسرائیل کی جانب سے معلومات جمع کرنے کی حالیہ جان توڑ کوشش قابل قبول حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چیف مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف، پینٹاگون کے پالیسی انڈر سیکرٹری البرج اے کولبی اور ان کے نائب مشیل ڈیمینو فورتھ سمیت اعلی امریکی حکام کی نگرانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب دفاعی انٹیلیجنس ایجنسی DAIA نے ایک الگ رپورٹ میں کہا

ہے کہ امریکی فوجی اہلکاروں اور سرکاری حکام کے خلاف جاسوسی سرگرمیوں کے باعث اسرائیل سے متعلق جوابی انٹیلیجنس خطرے کی سطح کو اعلیٰ سے بڑھا کر انتہائی سنگین قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ خدشات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دونوں ممالک ایران کے خلاف جاری جنگ میں غیر معمولی فوجی تعاون کر رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ وسیع پیمانے پر حکمت عملی اور آپریشنل انٹیلیجنس کا تبادلہ کرتا ہے، تاہم امریکی حکام کا ماننا ہے کہ اسرائیل ٹرمپ انتظامیہ کی مذاکراتی حکمت عملی اور مذاکرات میں بدلتے ہوئے موقف کے بارے میں مزید گہری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

سامعین، پچھلی قسطوں میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح فلسطین کی یادیں تصویروں میں بدل گئیں۔ اب ہم انہی تصویروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے مغربی کنارے کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف اپنی جدید صورت کے ساتھ رام اللہ ہے، تو دوسری طرف مزاحمت کا باوقار قلعہ جنین۔ رام اللہ پہاڑیوں پر آباد مغربی کنارے کا گویا غیر سرکاری دارالحکومت، یہ صرف سیاست اور بیوروکریسی کا مرکز ہی نہیں بلکہ اپنے کیفے، آرٹ گیلریوں اور تھیٹروں کے ساتھ فلسطین کا شہری اور سماجی چہرہ بھی ہے۔ محمود درویش کے میوزیم سے اٹھنے والے شاعری کی گہری خوشبو رام اللہ کی گلیوں میں رچی بسی ہے۔ یہاں زندگی ہر قسم کی رکاوٹوں کے باوجود نارمل رہنے کی کوشش کرنے والے ایک عزم کا نام ہے۔ نوجوان شام کے وقت کیفے میں ملتے ہیں، فنکار نمائشیں لگاتے ہیں، موسیقار چھوٹے حالوں میں پرفارم کرتے ہیں۔ ایک کیفے سے کافی کی خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے، جبکہ چند کلومیٹر دور کسی چیک پوائنٹ پر گھنٹوں کا انتظار ہو سکتا ہے۔ جس گلی میں شام کو قہقہے سنائی دیتے ہیں، وہاں چند گھنٹوں بعد فوجی چھاپے کی آوازیں گونج سکتی ہیں، کیونکہ رام اللہ بیرے دنیا کے لیے ایک خوبصورت اور نازک کھڑکی کی طرح ہے، لیکن ایک ایسی کھڑکی جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی ہے۔ شمال کی طرف جہاں پہاڑیوں کے تیور ذرا سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے جنین آتا ہے۔ جنین صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ فلسطینی یادداشت میں مزاحمت کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ اپنی تنگ گلیوں، دیواروں پر لگی شہیدوں کی تصویروں اور گولیوں کے نشانات والے گھروں کے ساتھ جنین سالوں سے محاصرے میں جینا سیکھنے والے ایک شہر کی کہانی سناتا ہے۔ راتوں کو ڈرون کی آوازوں سے گونجتا ہوا آسماں، یہاں کے بچوں کے ذہنوں میں بچپن ہی سے خوف اور مزاحمت دونوں ایک ساتھ نقش کر دیتا ہے۔ 2002 کا بڑا محاصرہ آج بھی اس شہر کی یادوں میں تازہ ہے۔ ان دنوں سے لے کر آج تک یہاں جینے کا مطلب صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ اپنی غیرت اور وقار کی حفاظت کرنا ہے۔ صبح سویرے جب ایک بچہ اسکول کا بستہ کندھے پر ڈالتا ہے، تو چند گلیاں دور بکتر بند گاڑیوں کی آواز سنی جا سکتی ہے، کیونکہ جنین میں روزمرہ کی زندگی اور تصادم کے درمیان کا فاصلہ اکثر چند منٹوں کا ہوتا ہے۔ رام اللہ اور جنین، مغربی کنارے کے یہ دو مختلف چہرے دراصل ایک ہی جسم کے دو الگ الگ دل ہیں۔ ایک سفارتکاری، ثقافت اور شہری زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، اور دوسرا زمین کے دفاع کے سب سے زیادہ آبھاری صورت کی۔ تاہم ان کے درمیان کا رشتہ توقع سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ جب جنین میں کوئی گھر گرایا جاتا ہے، تو رام اللہ میں ایک نظم ادھوری رہ جاتی ہے۔ جب رام اللہ میں کوئی دھن گونجتی ہے، تو وہ جنین کی رکاوٹ کے پیچھے سنائی دیتی ہے۔ رام اللہ کی کسی آرٹ گیلری میں لگی تصویر اکثر جنین کی گلیوں میں بیتے ہوئے درد کا سایہ لیے ہوئے ہوتی ہے، جبکہ جنین کی مزاحمت ہی رام اللہ کی زندگی کو سانس لینے کا موقع دیتی ہے۔ ایک شناخت کو زندہ رکھتا ہے، تو دوسرا اس شناخت کو مٹنے نہیں دیتا۔ فلسطین کے آج بھی قائم رہنے کا راز اسی بات میں چھپا ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم صرف اپنی زمین کا دفاع کر کے نہیں، بلکہ اپنی شاعری، اپنی موسیقی، اپنی روزمرہ کی زندگی اور اپنی یادداشت کو بچا کر بھی زندہ رہتی ہے۔ آج مغربی کنارے کا دل ان دونوں شہروں کے درمیان دھڑک رہا ہے، ایک زندگی کا جشن منا رہا ہے، دوسرا زندگی کا دفاع کر رہا ہے۔ اور جب یہ دو کہانیاں ملتی ہیں، تو ہمارے سامنے صرف ایک جغرافیہ نہیں بلکہ صبر، وقار اور ایک نہ ختم ہونے والے انتظار کی کہانی آتی ہے، کیونکہ فلسطین میں آزادی کا راستہ کبھی کسی نظم کے اندر سے گزرتا ہے اور کبھی محاصرے میں گھری کسی گلی کے بیچ سے۔ اور فلسطین کی یہ نہ ختم ہونے والی کہانی ٹھیک انہی دو راستوں کے ملاپ پر سانس لے رہی ہے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس طرح نہ صرف فیکٹروں کی پیداواری لائنیں بلکہ اہم خام مال مائکرو چپس بیٹری ٹیکنالوجیز جو ان لائنوں کو پروان چڑھاتی ہیں آج جغرافی معیشت میں کس طرح ایک نئی بساط میں تبدیل ہو رہی ہیں. موٹر ساز صنعت اب صرف مکینیکل انجینئرنگ کا کمال ہی نہیں رہی, یہ قوموں کے معاشی اور تکنیکی غلبہ کے حصول میں پرچم بردار ان سے بھی بن چکی ہے. ہم آج کے قسم موٹر ساز صنعت میں رونما ہونے والی نمایاں تبدیلیوں کے عالمی جغرافی معیشت پر اثرات, نئے سپلائی چین فن تعمیر کے سر رموز کا جائزہ لیں گے. جیسا کہ موٹر ساز صنعت وبائی امراض کے نتیجے میں جغرافی سیاسی تناؤ کے زخموں سے نبرد آزما ہے, ایک بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آیا ہے جو پیداوار کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ رہا ہے. سپلائی چینز میں ساختی خرابی, ماضی میں گاڑی کی قیمت کا تعین انجن کی استعداد مکینکل معیار سے کیا جاتا تھا, آج ہم ان چیزوں کا سامنا ہے جو بنیادی

طور پر پہیوں والے کمپیوٹر ہیں۔ سافٹ ویئر، سینسر، خاص طور پر سیمی کنڈکٹر، مائکرو چپس آٹوموبائل انڈسٹری کا نیا مرکز بن گئی ہیں۔ وائرس اور لاجسٹک رکاوٹوں کی وجہ سے مالی طور پر کمزور سپلائی نیٹورکس نے ایک ایک کر کے عالمی بحرانوں کی طرف دھکیل دیا۔ یہ نئی سرمایہ کاری پیداواری ماحول کس پیمانے پر پہنچ گیا ہے، اس میں کس قسم کی رکاوٹیں ہیں؟ اعداد و شمار پیش رفت کافی حیران کن ہیں۔ بڑے مینوفیکچررز جنہوں نے پہلے اپنے جسٹ ان ٹائم فلسفے کے ساتھ انوینٹری کی لاگت کو ختم کیا تھا، سپلائی چین میں کسی ایک لنک میں خلل کی وجہ سے ہفتوں تک پیداوار کو روکنے پر مجبور ہو گئے۔ جب ہم عالمی سطح پر آٹو موبائل انڈسٹری کی سپلائی چین میں رکاوٹوں کا جائزہ لیتے ہیں تو گاڑیوں کی تیز سے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے سیمی کنڈکٹر کی رکاوٹ سب سے پہلے سامنے آتی ہے، جبکہ فراہمی رکاوٹ جو تائیوان، جنوبی کوریا جیسے واحد مرکز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے، کہ نتیجے میں دنیا بھر میں مینوفیکچرنگ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ مزید بران سوئس نہر میں کشیدگی اور بحری تجارتی راستوں میں رکاوٹوں کی وجہ سے لاجسٹک اور کوریڈور کے سیکورٹی کے مسائل نے کارخانے کے نظام اوقات میں خلل ڈالتے ہوئے اسپیئر پارٹس کی ترسیل کی مدت کو دوگنا کر دیا ہے۔ دوسری طرف الیکٹرک گاڑی کی منتقلی کے لیے اہم معدنیات جیسے لیتھیم، کوبالٹ، نکل کی مالیت ہے۔ یعنی رکاوٹیں پیدا کنندگان کو نئی سرائے کی مسلسل جستجو پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ صنعت کی ملکیت کنٹرول کبھی ڈیٹرائٹ، اسٹٹگارٹ یا ٹوکی جیسے روایتی مراکز میں مرکوز تھا، آج ہم جغرافی طبقاتی تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عالمی اشراف یا ٹیکنالوجی کے کرتے درتے کے رحم و کرم پر ہونے والا یہ نظام سوخ کے ایک وسیع جد و جہد کے مرکز میں ہے، جو فٹ بال کلبوں سے لے کر توانائی کی پائپ لائنوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس نئے دور میں ابھرنے والے کشش ثقل کا سب سے طاقتور اداکار جو اکانومک مرکز ایشیائی سرمایہ کا اور خاص کر طور پر چین کی خام مال کی اجارہ داری ہے، جیسا کہ ہم سسٹم میں اکثر زور دیتے ہیں، وہ ریاستیں جو اپنے قدرتی وسائل کی دولت اور تکنیکی پیداواری طاقت کو عالمی اثر سوق کے دائروں میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، وہ سب تبدیلی کو سفارتی مضبوط قلعوں کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کا سب سے مہنگا جز پوئٹریوں کی تیاری میں چین خام مال کی ریفائننگ سے لے کر سیل مینوفیکچرنگ تک تقریباً پوری چین کو کنٹرول کرتا ہے، تاہم اس کا ایک تحریک پہلو بھی ہے۔ اپنی صنعتی قیادت کو کھونے کے خطرے کا سامنا کرنے والی مغربی ریاستوں نے تحفظ پسند دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں۔ امریکہ کا ملٹی بلین ڈالر کا محرک پیکج، افراط زر میں کمی کا ایکٹ، یورپین کا چینی ساختہ گاڑیوں پر اضافی محصولات عائد کرنے کا اقدام اس کا سب سے ٹھوس ثبوت ہے۔ یہ ایک قسم کا سوورن بیٹری اور سپلائی سیکورٹی دور ہے، جیسا کہ ہم سوورن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سوورن فٹ بال انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ریاستیں اپنا صرف سرحدی لائنوں یا انرجی کوریڈورز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، بلکہ ٹرانسپورٹیشن کے بنیادی ڈھانچے کو بھی کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، جو عالمی مقبول ثقافت روزمرہ کی زندگی کی سب سے بڑی شریان ہے۔ کنٹرول کی یہ خواہش تحفظ بند سندھی کا یہ رجحان صرف بہلکال کے خطے تک محدود نہیں، ہم یورپ کے اندر دلچسپ جیو اکنامک چالوں، علاقے کاری کے رجحانات بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں شمولیت کے باعث سستی جگہ پر پیداوار منطق کی جگہ محفوظ دوست محل وقوع سے تسلیل کرنے کا مفہوم رکھنے والے فرینڈ شورنگ یا نیئر شورنگ نقطہ نظر لے رہا ہے۔ کمپنیاں اب اپنی سپلائی چین کو ان علاقوں میں منتقل کرنی ہیں جو جغرافی طور پر ان کے قریب ہیں اور سیاسی طور پر کم خطرے کے حامل ہیں۔ عالمی آٹوموٹو انڈسٹری پیداواریت پر مرکوز، لاجسٹک ماڈل سے حفاظت استحکام پر مرکوز ایک نئے جیو اکنامک ماڈل کی طرف منتقل ہو رہی ہے، تاہم یہ وسیع پانی کی تیز رفتار ترقی اپنے ساتھ سنگین مالیاتی ساخت خطرات بھی لا رہی ہے۔ ریگولیٹرز اور پروڈیوسرز جو برسوں سے آزاد منڈی، آزاد تجارتی نقطہ نظر کے ساتھ کام کرتے تھے، اب ان بے قابو لاگت میں اضافے پابندیوں کے نتائج کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہاں مالی انتشار کا خطرہ بھی پیش ہے۔ اگر ہم ایک بیٹری پیدا کنندہ چپ فراہم کرنا جغرافی سیاسی بحران کی وجہ سے کام بند کر دیتا ہے تو یہ ڈومینو اثر کو منحرف کر سکتا ہے، جس سے دنیا بھر میں درجنوں موٹر ساز فیکٹریاں، ہزاروں ذیلی مینوفیکچررز بند ہو سکتے ہیں۔ اس شعبے میں اچانک تبدیلی سے انجن کے روایتی پرزے تیار کرنے والے ہزاروں چھوٹے کاروباروں کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، جو اس چیز کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ان سب کے نتیجے میں بے روزگاری عروج پر پہنچ جائے گی۔